Ovo svetu misu prikazujemo za dobročinitelje crkve i centra. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Sestre i braćo, ušli smo u petu vazmenu nedelju. Na početku ove svete mise ponizna srca stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišljio riječio dijelom i propusam, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blažen Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, gospodinu Bogu našu. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. Mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te. Klanjamo ti se, slavimo te. Zahvaljujemo ti radi velike slave. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji je oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji je oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Otcu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa svetim duhom, u slavi Boga. Pomolimo se. Bože, od Tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju. Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po gospodinu našem Isusu Hristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvo Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Amen.

0: čitanje dijela apostolskih. U one dane, kako je broj učenika množio, židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih židova, što se u svakdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica na to sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu, te Antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni, pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Riječ Gospodnja.
1: Bogu hvala.
0: Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u Tebe uzdamo. Pravednici, Gospodinu kličite, hvaliti ga pristoji se čestitima. Slavite Gospodina na harfi, na liri od deset žica, veličajte njega. Jer prava je riječ Gospodnja i vjernost su sva dijela njegova. On ljubi pravdu i pravo, puna je zemlja dobrote Gospodnje. Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu, da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.

Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, pristupite gospodinu, kamenu živomu, što ga istina ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocijen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svečenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu. Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni. Tko u nj vjeruje, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete, čast. A onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se on spotiču neposlušni riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljestvo svečenstvo, sveti puk, narod stečeni da navještate silna dijela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu. Riječ gospodnja.

Господин с вами. Читание Святого Евангелия по Иван. В оно время рече Иисус своим ученицима, «Нека се не узнемируе срце ваше, вјерујте у Бога и у мене вјерујте. У дому Отца мојега има много станова, да не има, зар бих вам рекао, идем приправити вам мјесто. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma, Gospodine, ne znamo kamo odlažeš, kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene i oca biste moga upoznali. Od sada ga poznajete i vidjeli ste ga, kaže mu Filip. Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus. Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Ko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje sam vam govorio, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini dijela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače zbog samih dijela, vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, ko vjeruje u mene činit će dijela koja ja činim. I veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Riječ Gospodnja. Pojedinačno ili kao zajednica, kršćani su neprestano pred izazovom različitih pitanja, što ih čovjek postavlja sebi i drugima oko sebe. Dio smo ovoga svijeta i pravi odgovori su nam veoma važni. Trebamo ih kako bismo drugima mogli pružiti svjetlo. Svijet sa svim svojim krizama je zahtjevan. Pitamo se što nam je činiti u odnosu na ovaj svijet u kojem živimo. Ljudi žele danas imati neke sigurnosti u odnosu na ono što je pravedno i pošteno, u odnosu na ponuđene ideologije i religije koja svoja rješenja nude na oprečan način u odnosu na istinu. I na ono što nije istina. Svi mi težimo za jednim jasnim i sigurnim odgovorima. Čovjek je neprestani tragač za odgovorima. Željeli bismo imati siguran put i mirnu savjest. Tako je osjećao i apostol Toma, kada je kao praktičan vjernik zapitao Isusa da mu pokaže taj put o kojem govori. Neka mu samo upre prstom da ga on dobro vidi, tada će sve biti riješeno. Međutim, Isus ne odgovara tako izravno kako Toma kaže, on ne daje recepte. Isus ne želi rješavati probleme što nam ih život donosi onako kako i kad mi tražimo. Primili smo Božje darove. I s time možemo puno toga dokučiti i ostvariti. Ono što mi možemo po darovima koje smo primili, trebamo samo u konačnici ispuniti. Ipak u životu Isus nas ne prepušta samima. Poziva nas da svoj pogled upravimo u njega. Isus nas poziva da ga slijedimo. To je prvi i najjasniji njegov odgovor. Hoditi za Isusom je poprilično teško i zahtjevno, ali ono što je sigurno, ono vodi prema pravome cilju. U tom pogledu Isus je naš put. On je prvi došao istim putem. Isus uvijek ide ispred nas. On će tako
i privesti nas do cilja, dovesti nas k Ocu. Isus nam je došao objaviti Oca. Htio je da njegovi učenici upiju sebe neizrecivu sigurnost da im je Bog Otac. To je prva i temeljna istina našega života. Temeljna je istina Isusova života i poslanja. Zato Isus u svojem odnosu prema Ocu i naša istina. Kršćanstvo upravo u tom pogledu nije samo nekakva ideologija ili jedan religiozan sustav kojim se pružaju neki odgovori na životna pitanja. Kršćanstvo je u svojoj biti osoba. Isus Krist u svemu onome što nam On pruža, što se od njegova života i djelovanja i riječi sačuvalo u zapisima onih koji su s Isusovom bili osvojeni. Zato kršćanstvo nikada neće biti nekakva teorija, nego će uvijek biti osoba. Isus je naš odgovor na sve. Na pitanja ljudi oko njega o smislu života, o načinu kako doći do punine. Isus poziva da ga se slijedi. Isus je došao da imamo život u izobilju. I kada ne znamo u konačnici kako krenuti u svome životu, Isus je taj koji nam usmjerava svoj put, koji nam pokazuje što je istina i koji nam daje život. Kada čujemo ove tri važne riječi, da je Isus put, istina i život, zapravo u tome je sadržano sve. Slijediti onoga koji mi pokazuje ispravan put, nema ništa lakše i jednostavnije. Ne moramo puno razmišljati, ne moramo puno mudrovati. Ali kakav je čovjek? Čovjek mudruje, čovjek snuje, čovjek prebire, čovjek jednostavno odabire ono što mu odgovara. Svi smo mi takvi. Nitko nije od nas u ovoj crkvi, sada ovdje sabran različit. Svi mi sebi biramo u svome vjerničkom životu onom što nam najviše odgovara, ono što nam je najlakše. Zapravo zaboravljamo da ćemo kroz uska vrata u Kraljevstvo nebesko. Tu vrlo lako zaboravimo tu stvar. Želimo uvijek ići linijom manjeg otvora. To je najlakše. Što jednostavnije, ali onda tako to u životu. Što jednostavnije. Sad čujemo riječ istina. Kad čujemo riječ istina, danas mnoge vrijednosti, mnoge stvari stavljene su na razinu da moramo razmišljati što je sad zapravo istina. Da li je ono što se podudara sa stvarnošću istina ili je istina kao što je neko želi protumačiti. Danas je zbilja čovjek pod velikim upitnikom da si postavlja što je sad istina. Što smo mi sada čuli? Što je istina? Istina je da smo mi sada ovdje sabrani na ovoj svetoj misi. Da smo tu, to valjda spoznajemo svojim razumom. To je istina, tu smo, trenutno na svetoj misi. Možda s mislima negdje u nekoj drugoj zemlji, ali istina je da smo tu, da smo sabrani. I kada krenemo iz te činjenice, da si postavljamo pitanja kao vjernici, što je istina danas u ovom svijetu? Što mi činimo toliko istinito i važno i vrijedno u svome životu? Koliko je onaj glas savjesti u nama jak da nam otkrije tu istinu, da nas drži na putu istine? Toliko zapravo ćemo biti na putu u život. U suprotnom idemo u smrt, u kaznu, u zlo. To je vrlo jednostavno. Istina je ona koja će nas osloboditi. Istina je ona koja je oslobodila Isusa.
i oslobađaj nas. Istinom se pobjeđuje svo zlo ovoga svijeta. A istinu je pobjedio u konačnici i onaj zbog kojega smo se sabrali. Zato uvijek molimo Gospodina da nam pokaže put koji je možda težak, koji nije lagan, koji je možda brdovit, koji je možda zahtjevan. Put je naš život. Put su naši različite situacije i događaje u našim životima. To je put kojega nosimo zajedno s Isusom. Borimo se za istinu i pravdu i žeđamo za životom vječnim. To je ono što je najbitnije i najvažnije za nas. Da žeđamo za životom vječnim. Isus kaže, u Oca moga ima mnogo stanova, zar nema? Zar da nema? Kakav bi to bio smisao? Idem pripraviti vam mjesto. To je ono što Isus želi činiti nama. Pripraviti nam mjesto. E sad, jesmo li dostojni da nam Isus pripravi mjesto? To je sad drugi par pitanja. To je drugi par cipela, kako volimo reći. Da li smo spremni? Da li smo se pripremili? Da li želimo se pripremiti za taj drugi dio? Ili mislimo da će to netko drugi učiniti za nas? Kak bi rekli Zagorci, ne bu niko drugi nego sami mi bumo. Ak ne bumo mi, ne bu niko drugi. Tako da evo, trudimo se kroz svoj vjernički život i poput tome, ako ne znamo, ako nismo shvatili, budimo prosti, jednostavni, pitajmo, pretražimo. Danas smo toliko mudri, znamo sve s mobitelom, a kad nešto ne znamo, ChatGPT, a evo sad će on na meni reći ono što ja ne znam. A onda još gluplja nego ostanemo ponekad i gluplji nego što bi trebali sa informacijama koje su možda neprovjerene u potpunosti. Imamo mnoštvo knjiga, imamo mnoštvo, a i na kraju krajeva i na medijima gdje možemo pročitati, gdje možemo doći do različitih ispravnih informacija, ne ovih ekspres rješenja, gdje želimo da nam neko nešto napravi umjesto nas. Nema takve pameti inteligentne na ovome svijetu koja može učiniti ono što može ljudski razum. Zato nam je Bog dao razum, da ga koristimo, ali ne da koristimo tuđi razum koji upravlja našim razumima, odnosno našim pametima, ako ih imamo. Ekspres rješenja gdje želimo da nam neko nešto napravi umjesto nas. Nema takve pameti inteligentne na ovome svijetu koja može učiniti ono što može ljudski razum. Zato nam je Bog dao razum, da ga koristimo, ali ne da

neka nam gospodini tu, kako volimo reći, samo borci su volili da nam Bog dade pravičnu pamet. To je najljepša riječ koju sam nikad čuo. Moliti Boga da nam dade pravičnu pamet, da budemo ispravni u djelovanju i življenju. Tako neka bude. Amen. Ispovjedimo, braćo i sestre, svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga,

0: Uputimo svoje molitve dobreme Bogu koji nam se u Kristu Isusu objavio kao put, istina i život. Zajedno mu recimo, usliši nas, Oče Sveti.
1: Za crkvu koju si poslao navještati spasenje svim ljudima. Udijeli joj duha svoje ljubavi da može ispuniti zapovjed svoga spasitelja. Molimo te. Za sve koji su kršteni u Kristovo ime, daruj im milost ustrajnosti u izgradnji kulture evanđelja među svim narodima. Molimo te. Za ljude koji sudjeluju u javnim poslovima, nadahnu ih duhom svoje istine da budu promicatelji mira, pravde i solidarnosti. Molimo te. Za sve mlade koji traže smisao života, prosvjetli ih svojim svjetlom da spoznaju i upoznaju tebe, izvor prave ljubavi i istine. Molimo te. Za ovu našu zajednicu ujedinjenu oko uskrsnuloga Krista, pomozi nam da i mi postanemo put i istina i život za sve ljude s kojima se susrećemo. Molimo te. Za naše pokojne koji su se nadali susretu s tobom, uvedi ih u svoje kraljestvo i nastani u stanovima kojim je tvoj sin pripravio. Molimo te.
0: Primi, Oče, naše molitve koje ti upućujemo s ovog slavlja. Ti si nam u svome Sinu objavio put do radosti i punine života, pa te molimo, daj nam svoga duha kao vođu na tom putu, kako bi jednom stigli u obećanu vječnu domovinu, gdje ti živiš i kralješ u vijeke vjekova. Amen.

0: Молите, браћо и сестре, да моја и ваша жртва буде угодна Богу Отцу Свемогућему. Bože, ova je žrtva časna razmjena darova kojim nas činiš dionicima božanske naravi. Daj da tu stvarnost poznamo i životom iskusimo. Po Kristu, gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I
0: gore srca.
1: I
0: hvalu dajmo gospodinu Bogu našem. U istinu je dostojno i pravedno pravo i sposobnostno da tebe, gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je križ žrtvova naš vazmeni jaganjac. Po njemu se za vječni život rađaju djeca svjetla, vjernima se otvaraju rajske dveri, jer naša je smrt iskupljena smrću njegovom, a u njegovu uskrsnuću i naš je život uskrsnuo. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom kliče zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i svim anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.
1: Sve, sve, sve, gospodin Bog Sabaot, u nas u nebesa i zemlja Tvoje slave, osana u visinu, blagoslovljen koji dolazi u ime gospodin.
0: U istinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u kuonu za kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Тайна вере. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalec spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve sve širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s Papom našim Lavom i Biskupom našim Antunom, i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Hristu i s Hristom i u Hristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo, Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji,

0: Evo ja kanë së Boži, evo ono koje oduzima grijehe svijeti. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potro moj, nego samo reci riječi.
1: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

Pomolimo se. Budi, Gospodine, uza svoj narod, nahranio si nas nebeskim otajstvima. Daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život. Po Kristu, Gospodinu našem, poslušajmo kratko obavijesti naše crkve. Umerli su Antonija Vidović, sprovod je ovaj četvrtak koji je pred nama u 9.30 krunica, u 10 sati sveta misa, i umora je Silvestar Šimić, sprovod je u utorak sljedeći 12. ovog mjeseca u 9.30 krunica, u 10 sati sveta misa. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božijem. Karizmatska zajednica vas poziva na seminar Život u duhu. Svake srijede svi ste pozvani. Danas imamo piknik Hrvatske kulturne baštine. Evo svi koji možete, dođite, sudjelujte, budite dio toga. Svima onima koji su pomogli u pripremi piknika, unaprijed od srca zahvaljujem. Pobožnost Svetog Franje svakog petka u našoj crkvi. Molimo krunicu Svetog Franja i redovito imamo klanjanje od pet pa do kraja, do početka svete mise. Sljedeći tjedan, kroz ovaj tjedan, od utorka do utorak, srijedu i četvrtak, neće biti jutarnjih svetih misa, osim sprovodne u četvrtak. Sada na kraju ove svete mise zazovimo Boži blagoslov na sve nas. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.